0: تمام، سلام عبنا تقم تسرق علينا صنو عاجة تسرق علينا كتيكا تمام تبالتي ترمي أصنو عاجة مواجة
1: أصنوكي إنكم لملاجة ميري باتسن تونو شلماكي بانغاشيكو تان أصنوكتن أصنلا سايكريتيك نيرس أصير بارتو لغاجة ونوك أوتيستيك ديس أوتر Nongacem takar, sin saksi magi pa asno ita ngati.
2: Uzik yongnong medical seminar kali tang, tanur dem tolok sisa cetak senda pan nong, sirang ba tapu pala lain tang, lam sada ba tekam tang tu sialas. Asir panuki asiba ai karung nong, ni autistic disorder, asir learning disorder. Ta asaba anain tang ya tali changja sinara do ya
3: sira ga do tanur aika ipatim dum yalya ga asni aiben mebutter anungji autistic disorder ya kji das bai nang ya ni damasa shi di tanuka ba tzu nu men de nu yi den zga dain magam da shi de mang tukuluk shi za zi asir imya yimbong rangben ren ga ine Kubaji ba arishikam den step step ba darins nine asir iba enba imyaya tanur achaki ajangshir kuba ajanga panuki jaja tamang arxu deter misra ojimbi deter asir tukuluk shizatsi rajima ainer misra liba liro imya tajong angazgar saga tanur karbo itim amala normal ainbanungi atsnga wer Bi Singapur memenuhi menua mesti ain ba asnuki angur. Panok takci erpang tangra tim demji ai kali ba anguz. Tadi si z agi u timi macam bi ba na. Mesra bangla imia kuyadem kenyungi balaga kupa janga teluk nong tangar den putepa kelmi angat tepa miok tebali z asakar. Asir item amala tim masba tim tem miok tebali ba tangya. Pervasive developmental disorders tajar kupaya tanuka kam asimatong tang puteter asir ipa pervasive developmental disorders rongnong naitang shibana autistic disorder na